I've been a stranger, but now I'm ready.

0: Nej men hallå, hallå, hallå och välkomna än en gång till programmet som heter Smakbitar, och den som säger det är ju jag, det den undertecknade som sitter här, Jonas Nylander. Och ja, 2 timmar ska vi hålla på här. Jag ska hålla på och spela upp en massa smakbitar. Ni behöver bara sitta och lyssna och förhoppningsvis njuta av dem och tycka att jädrans vad bra det där var, och kan vi få höra mer. Men 2 timmar är ju ändå en hel del, så att vi ska inte prata bort så mycket av de här 2 timmarna, utan jag tror vi tar och börjar.
1: Hello baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: baby, that's what I like.
1: What's that, baby? But

0: You'll lose like a long neck goose or like a girl. Oh, baby, that's what I like! Chantilly Lace med Big Bopper eller Giles Perry Richardson som han ju egentligen hette. Han startade som ungefär som jag, som en radiopratare, och vad då han började använda sig av de här fraserna "You know what I like" och "Hello baby". De föddes i radioeten där. Och den här låten vart ju en ganska stor hit för honom. Han hann ju inte ha så många hits, för hans musikkarriär var ju väldigt kort. För han dog ju i en flygolycka 1959. Och låten tar ju formen av ett telefonsamtal. Man får ju bara höra hur det låter på ena sidan linjen där då. Och många har ju funderat, hur låter det då i andra änden där? Vem är det han pratar med? Pratar han med någon speciell person? Ja, kanske. Det har ju gjorts lite spekulationer och svarslåtar och sånt på det ämnet.
1: Hello. Yes, this is Jane, baby. You want what? A girl like me? What do I want? I want a man moves, I want a man that grooves, with long black hair. He can't be no square, 'cause when he kisses my lips, he's gotta make me flip. Oh, baby, that makes it. Nothing in the world means more to a girl than a man who's cool, really knows how to rule. The way he keeps them in line makes it feel so fine. Baby cat, that makes it.

0: makes it. Too much. Pussycat, you're carrying on like boss. Better stop it, he's a fun. You dance too? Well, I did. Swim? Monkey? Walk the dog?
1: That makes it med Jane Mansfield, den kända skådespelerskan som förekom i massa filmer på 50-60-talet där och omkom tragiskt i en bilolycka, gjorde hon 1967 tror jag det var. Och det var ju någon sorts svarslåt på The Big Boppers låt då. Inte direkt på rak arm säga att jag minns någon speciell film som jag har sett där hon har varit med, men jag vet

0: Little Richard med The Girl Can't Help It, skriven till som titelmelodi till filmen med samma namn med Jane Mansfield i huvudrollen där då. Jag har sett själva introsekvensen där just när den här låten spelas i alla fall, men jag har inte sett hela filmen och jag vet att det är en massa andra såna här kända rockstjärnor som är med i den där filmen. Jag var meningen att Fats Domino skulle ha gjort den här låten egentligen, men det var Little Richard som gjorde den och förmodligen så var den inte tänkt kanske att vara så där rivig, utan den skulle väl kanske vara lite lugnare, kanske lite jazzigare, eftersom att kompositören till den här är ju mera en sån här jazzmusiker som heter Bobby Troup, och vi ska faktiskt plocka fram han i egen hög person där han ska få själv framföra vad som troligtvis är hans mest kända verk.
1: If you ever planned to move to west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks

Make that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Bobby Troup med sin mest kända låt som han har skrivit, nämligen Route 66. Många

har ju gjort den. Här gjorde han den ju själv. Originalet, om man då säger den första inspelade versionen, den gjordes ju av Nat King Cole. Men han kunde ju också komponera egna melodier.

Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. The Nat King Cole Trio, Straighten Up and Fly Right. Och även fast han själv var en ganska stor motståndare till den moderna rock'n'roll-musiken som började komma där på 50-talet, så är det oundvikligt att säga att han faktiskt var en stor inspirationskälla för många av de artisterna som dök upp då. Och nästa artist som vi ska höra, Chuck Berry som han heter, han har ju angett Nat King Cole som en av sina stora favoriter och förebilder.

0: Chuck Berry, Wee Wee Hours. Det var ju B-sidan på hans debutsingel, där A-sidan då var Maybelline. En lite rockigare sak. Och den här var ju då mera bluesaktig, och det var ju den här låten som han trodde att bolaget Chess då, som han provspelade för, skulle vara mest intresserade av. Men de var mer intresserade av den andra låten där, som ju blev en jättestor hit. Den här blev väl någon form av smärre hit också, som det mesta som Chuck Berry gjorde. Och ungefär i samma veva där kring början där av 1955, första månaderna där, första kvartalet, när han dök upp där, då var det en annan artist som också dök upp där på det där bolaget. Och vi ska höra B-sidan på hans debutsingel.
1: Now when I was a little boy,

0: Bo Diddley med I'm a Man. B-sidan på hans debutsingel, där A-sidan hette just Bo Diddley. Precis som han själv, eller egentligen hette han ju inte det, men det var ju hans artistnamn. Och den här låten blev ju populär hos många artister och även hos publiken och så. Och det högsta betyget som man kan säga att den fick, det var ju faktiskt att en av de stora giganterna på bolaget Chess Records, nämligen Muddy Waters, han gjorde inte direkt en cover utan snarare en egen tolkning, en variant på just den där låten.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Muddy Waters med Manish Boy, som ju då var en liten vinkning, en ja, en gest mot Bo Diddley där, både som en hyllning men även kanske som en liten, ja, en retning eller vad man ska säga också där. Menade väl att han i jämförelse med Muddy Waters var ju Bo Diddley bara en liten pojk. Men vi kan fortsätta lite på samma tema fast sett ur en annan synvinkel.

I'm a good woman med Cold Blood som gruppen heter. Och leadsångerskan här, hon heter Lydia Pence. Och man har jämfört henne ibland med andra storheter som bland annat den nyligen bortgångna Aretha Franklin och även med den mera längre bakåt bortgångna Janis Joplin. Fast alltså, bra är hon ju, men kanske inte har riktigt samma power i rösten som exempelvis Janis Joplin.

Cheap Thrills heter albumet, som är ett riktigt klassiskt album med ett av de mest spektakulära omslagsbilderna gjort av den kände skämttecknaren Robert Crumb. Vi hörde Piece of My Heart, Big Brother and the Holding Company heter gruppen, och sångerskan där var inte så svår att identifiera. Hon hette ju Janis Joplin, och det var en stor hit den här låten, och många förknippar den ju med just henne då. Förra veckan bjöd jag på originalet framfört av Irma Franklin. Och någonting som jag bjuder på minst en gång varje vecka, det är ju, ja, nu är det ju Muddy Waters bland annat, han har vi redan hört. Och så är det ju den stadigt återkommande, nämligen just det, Bob Dylan.

från Bob Dylans klassiska dubbelalbum Blonde on Blonde från året 1966 kom den här låten som många anser var en av hans absolut bästa, men den listan blir ju ganska lång om man ska lista några av hans bästa låtar, för att det blir ju kanske några hundra där då. Visions of Johanna i alla fall, och det tog ganska länge innan den hittade sin slutliga form, den här låten. Han började ju experimentera med den och spelade in den tillsammans med bandet som hette The Hawks i New York. Där gjorde de en mera upptempo variant av den där, och så småningom började den sjunka i tempot, och till slut vart det då den här varianten. Det var inte förrän han anlände i Nashville och började arbeta med lite musiker där då som den här slutgiltiga formen kom då, som hamnade på albumet. Och många har ju tolkat innebörden av texterna i, ja, de flesta av hans låtar, och det här är ju inget undantag. En som definitivt gav sig på att tolka vad det kunde handla om där, och hon var så övertygad också om att det handlade om henne, det var ju Joan Baez, som hon kände att det var någonting i alla fall som hon tyckte att det där kunde vara jag. Så att flera år senare så gjorde hon ju en låt där hon refererar lite grann till just den här låten och om Bobby i allmänhet.

Joan Baez med en låt från hennes album Diamonds and Rust, där ju titelmelodin definitivt handlar om hennes bekantskap och relation både professionellt och privat med Bob Dylan, och även den här låten Winds of the Old Days tar ju också upp lite av de tankar och känslor hon hade kring. De kunde ju aldrig riktigt komma över honom på något vis, utan det, man märker det även nu när hon gör intervjuer och sånt där, att ja, det är ett känsligt ämne helt enkelt.

Åström. Fan. Och nu tänkte jag att vi skulle ta lite filmmusik. Inte den mest kända melodin kanske från den här filmen, men ändå.

Jerry Reed sjöng The Bandit, hämtat från filmen Smokey and the Bandit. Nu blåser vi snuten, som den heter på svenska. En riktig klassisk kultfilm, en av mina favoritfilmer. Jerry Reed spelar ju en av rollerna där, nämligen han som kör den stora lastbilen, Snowman som han kallas. Men huvudrollen, The Bandit, spelas ju av Burt Reynolds, en skådespelare som tyvärr har lämnat oss här nu i år, nämligen den 6 september 2018 vid 82 års ålder. Då somnade han in, den gode Burt, känd från klassiska filmer som Den sista färden, Cannonball Run och Det bästa horhuset i Texas, och definitivt då Nu blåser vi snuten. Klassiska filmer som är jättebra tycker jag, och faktiskt i uppföljaren, tvåan, Nu blåser vi snuten igen, eller vad det ändå heter på svenska, Smokey and the Bandit nummer två, då fick faktiskt på soundtracket i alla fall, då bidrog Burt Reynolds själv med ett sångnummer.

Let's do something cheap and superficial, sjunget av Burt Reynolds, den numera då bortgångne klassiske skådespelaren. Han har gjort många fina roller, även om de kanske inte alltid har varit de här stora Oscarsfilmerna ibland, men han har, några har ju blivit riktiga hits. Så definitivt hedra hans minne, se någon av de här klassiska filmerna, någon av dem som jag nämnde eller någon annan favorit som ni har. Så plockar vi fram en låt som var lite på tapeten förra veckan då vi hörde en, jag kan inte säga att det var en översättning egentligen, det var väl bara att man hade använt melodin och satt en helt annan svensk text till den. Men vi ska höra det så kallade originalet här.

ska ta en låt som egentligen också är en av hans mest populära, även fast det är så att många har glömt bort att han ens hade ett finger med i den där, för att den har ju som levt ett eget liv i sidan om, och han skrev den tillsammans med sin kusin en gång i tiden för länge sedan, och kusinen i fråga spelade sen in den och fick en hit med den, och sen gjordes många covers under årens lopp.

Oklahoma Hills, en riktig sån här klämmig, härlig låt. Framförd i original här då av Jack Guthrie, skriven då av honom tillsammans med sin kusin Woody då. Men eftersom att den är en sån här western swing klassiker så förknippas den ju sällan med Woody Guthrie, och så vitt jag vet har han själv aldrig gjort någon inspelning av den. Däremot har hans son Arlo Guthrie spelat in den, och han har ju gjort många andra låtar som farsgubben gjorde. Han har gjort många egna låtar också. Vi ska höra honom här framföra en låt som kanske förknippas mest med Woody Guthrie, men det var ingen som han hade skrivit själv eller gjort i original, utan var en så kallad, fast cover är ju inte riktigt det rätta ordet heller egentligen, men var en låt i alla fall som han spelade in också, kan man väl säga. För att syftet var väl inte att han skulle överskugga originalet så att säga. Men hur som helst, här kommer Arlo Guthrie.

Hobo's Lullaby, komponerad av en herre som heter Goble Reeves, men mest känd blev den kanske med Woody Guthrie. Och här hörde vi den då med hans son Arlo Guthrie. Och på det här albumet som heter just Hobo's Lullaby, där hittar vi en av Arlo Guthries största hits, en låt som han inte hade skrivit själv, som han först var lite motvillig till att spela in när han blev erbjuden den av kompositören som fick tjata till sig att få spela upp den för honom. Men sen tyckte han väl att okej, vi kan väl spela in den, och fick en hit med den. Men vi ska höra den i sitt original med kompositören själv som heter Steve Goodman.

Steve Goodman med City of New Orleans. En riktigt bra låt även det, som då gjordes av många andra, speciellt av Arlo Guthrie som hade en jättestor hit av den. Johnny Cash har gjort den, vad heter hon, Judy Collins har spelat in den, vet jag, och Lynn Anderson tror jag, och massa, massa andra. Och en som också hade ganska stor hit med den på tidigt 80-tal, kring 84-85, just ungefär i samma veva som Steve Goodman också dog, så han fick aldrig riktigt uppleva när den här versionen då som kom då fick en massa utmärkelser, och det som då gjordes av Willie Nelson. Men vi ska plocka fram den samma med en egen komposition.

Willie Nelson, Bloody Mary Morning, och just den här versionen var hämtad från albumet Faces and Stages, som var ett av hans, just de här albumen när han började hitta sitt rätta stuk där, för han hade varit lite strömlinjeformad och renrakad där innan, men han började ju bli den Willie Nelson som man känner till idag ungefär vid den här vevan där kring i början av 70-talet. Och samtidigt som han gjorde det här albumet så hjälpte han sin kompis Waylon Jennings och producerade ett album som han släppte ungefär samtidigt, där en hel del av de här låtarna från Faces and Stages faktiskt också dök upp även där. Så det är lite svårt att säga vem som egentligen gjorde vissa först. Men den här låten som vi ska höra med Waylon, den har gjorts av dem båda då. Mm.

Waylon Jennings, Pick Up The Tempo, skriven av hans kompis Willie Nelson, som jag tror även var med där på ett hörn lite grann, både som producent och låtskrivare, men även att han var med och kanske körade lite grann och bidrog med lite gitarrspel, tror jag. De gjorde ju många samarbeten ihop under årens lopp, massa plattor och duetter och liveframträdanden och det. Sen var ju båda också tillsammans med Johnny Cash och Kris Kristofferson med i en så kallad supergrupp som hette The Highwaymen. Och de hade en hit där från sin första skiva som de gjorde tillsammans som hette just Highwaymen. Vi ska höra originalet på den låten.

The Highwayman, av och med Jimmy Webb. En herre som var upphovsman till många kända låtar. Han hade ett mycket gott samarbete och skrev en hel del hits till Glen Campbell. Som vi ska höra här, inte med en låt som är skriven av Jimmy Webb dessvärre, eller dessvärre, men vi ska höra en av Glens stora hits. Och den fick vi faktiskt höra i original förra veckan.

Glen Campbell, Gentle on My Mind, skriven av John Hartford och inspelad av många olika artister. En version som jag tycker är ganska bra, som jag nämnde tror jag förra veckan, det är ju Frank Sinatras faktiskt, som ligger på hans album Cycles. Och på det albumet gör han en annan bra tolkning.

Joni Mitchell med Woodstock. Och den låten spelades ju så småningom också in av ett gäng som hon var ganska så bekant med, nämligen Crosby, Stills, Nash and Young, och fanns på deras album som heter Deja Vu.

Crosby, Stills, Nash and Young med Our House. Och ibland, ganska ofta faktiskt, händer det faktiskt att låtar har samma titlar fast det är helt olika låtar. Det är ju ganska ofta att det blir så att antingen är det för att man glömmer bort att en låt fanns som hette så, eller så kanske man vill rida lite på vågen av den. Flera år efter den här kom så kom det ju faktiskt en annan låt som hette just Our House.

så Rom, dit skulle jag väl ha farit om jag haft något ärende som hade fört mig dit. Men Sundsvall är det längsta söderut som jag har varit, och då ska ni veta att det var en kort visit. Och kanske är det inskränktheten som gör det som varit för mig att fatta varför allting verkar gå på tok. Med de gamla idealen, så skriv in det i journalen att jag måste vara galen om regeringen är klok. Ja, nu är den nya tiden, nu ska nya kvastar sopa och nya kloka gubbar ordinerar oss sin kur. De lovar att nu ska de föra in oss i Europa, och man undrar när i helvete vi någonsin har gått ur. Det verkar som om de har missförståndet allihopa, och fulla utav maktberusning löper de amok. Emot sansen och moralen, så skriv in det i journalen att jag måste vara galen om regeringen är klok. Och allting som vi trodde på, det gäller inte mera. Sverige är en liten avkrok i periferin. Neutraliteten är det dags att pensionera, och inte är det särskilt noga med demokratin. Men de som tycker så, de kan väl hellre emigrera. Och

har ingenting emot spanjorer eller britter. Jag hatar inte tyskar för att Hitler var nazist. I alla länder finns det säkert både folk och krytter. Och fast jag gärna medger att regeringen är trist, så vill jag lik förbannat inte att vi plötsligt sitter och dinglar som torskar på någon utländsk krok. I den engelska karalen, så skriv in det i journalen att jag måste

Påskefejret som vanligt levererar med Ronny Eriksson i spetsen någonting fyndigt och någonting tänkvärt. Jag måste vara galen om regeringen är klok. Det är några år sedan den där låten kom, men den är väl ständigt aktuell dessvärre. Så är det med det och ständigt aktuellt, för nu är jag tillbaka i eten igen. Det är ju programmet Smakbitar som har dragit igång den här senaste säsongen. Vi har ju nu kört två program och fler lär det väl bli måndagar. Som sagt, var kan ni höra det live? Här på 98,2 eller bodensradio.se kan man gå in och lyssna live mellan 19 och 21. Det finns också en repris som går på lördagarna samma tid mellan 19 och 21. Och bodensradio.se är en bra hemsida att ha koll på där och gå in med sina datorer och surfplattor och mobiltelefoner och allt vad ni använder er av. Går ni in där hittar ni också vårt ljudarkiv och där finns ju programmet Smakbitar. Kan man kolla vad hände förra veckan, vad hände för några veckor sedan, vad hände den här gången. Jag vill höra den där låten igen. Den var ju så bra. Var det två låtar som heter likadant? Där måste jag höra igen. Och ja, man kan höra mycket helt enkelt om man bara vill. Och jag som har suttit här i vanlig god ordning. Jag heter ju Jonas Nylander. Jag ska börja tacka för mig. Och jag säger väl som så att det är klart vi hörs igen. Eller vad säger ni? Det tror jag väl. Men avrundningsvis då, innan jag helt släpper er fria, så ska jag ju ha en liten melodi som vi... och särskilt ni kan få njuta av. Och vi avslutar med en stor hit, Al McCogan och Tennessee Waltz. Och med det säger jag hej då.

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Sundberg, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag då att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att
0: den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Och vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn, en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där är det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv. Det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen. Att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Och jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byn att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla. Mm.
1: Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, som den här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner, då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in igen i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om även centralorten ska göra liksom. Det går inte att fokusera bara på en del.
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämnar dem i fred? Är så att säga den kommunala närvaron Hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så det, just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gunnarsbyn hela tiden, men om man tar Gunnarsbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett för den bygden är det ju...
0: Procentuellt är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom
1: störa
0: den. Ja, men precis. Vi ska inte leka affärer, vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och hur ger man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det är ju staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det är ju staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Var en lyhörd kommun?
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis, att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten, och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag, utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna, och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna, och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också. Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Men jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningar på platsen så att säga,
1: jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur

0: ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har så brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på, så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna, kanske.
0: Ja.
1: Men Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt, så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just ur tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan, men det finns ju också i, så att säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
1: Precis.
0: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd, så att säga. Harads skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar, om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har, så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden, små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg, tror du, för...
1: Ja, vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen, ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar, i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads, till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet, men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo, men fortfarande få hjälp där. Men det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
0: Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en ganska... Alltså en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre, så att säga, ja, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
1: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
0: De mest grundläggande delarna ska finnas.

0: Ja, nej, men nu har vi pratat lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat vart du bor någonstans så ska man in till centralorten, eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är ju som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
0: Ja, men precis. Det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig i. Vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Hara som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skata marksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Mm. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Mm. Och jag har väl... Jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig in till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå, ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och ta sig
1: Jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre lämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Mm. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Mm. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Mm, mm. Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt, så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken, och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
1: att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna, så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkterna.
0: Oh ja. Ja, men det är någonting som det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar, och jag tror då att över tid så kommer då även att skata mark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Harald är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. Det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, ja, men det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Mm. Men däremot så blir det ju lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp. Man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsa lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också. Mm. När vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit och framförallt det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Clean Tech Center. Mm. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl min vad ska man kalla det för, förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det ju också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så alltså man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd. Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skolor, det ska finnas butiker och gå handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar. Mm. Ja.
1: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå på det.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser är att glesbygden är poppis igen. Mm. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad man trodde skulle vara.
1: Ett katastrofalt.
0: Ja, alltså, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatt om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35 tror jag det är som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det hade varit kul att få de siffrorna ganska direkt efter årsbokslutet. Men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt så upplever jag det som i alla fall att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här, men vad spelar det för roll om man bokför någonting? Ja, men det har ganska stor betydelse. För att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att här har dragit iväg 500 miljoner till som ska läggas till den långsiktiga skulden. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt för vi tänker sälja det här bolaget. Om gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas 3 gånger tidigare och aldrig sålts. Så att ja, en förhoppning om att sälja någonting innebär ju inte att det faktiskt ska säljas.
1: Nej.
0: Och det här var ju någonting som både Moderaterna och Vänsterpartiet också ställde sig lite frågande till när det väl kom på bordet att man hade gjort på det här sättet. Men vad ska man säga, tyvärr så lyckades det tryckas igenom ändå. Och det är ju helt enkelt för att
1: det ska se så bra ut.
0: Det ska se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det här sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på alltså förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet just nu.
1: Ja, någonting i den stilen.
0: Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt då. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna, för det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har ju även Bohuskommunen en kortsiktig skuldsättning, vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder.
1: Mm.
0: Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Nej. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna utstår.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård, omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag att ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt, verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare. Utan
1: vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju alltså de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Mm. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun. Ja.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Ja, men precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskuld liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack och något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen för Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det här, det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegra bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Ja, jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestyler lite grann och kör sin egen väg. Och sen så när det skiter sig, så utgår man från staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i det, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Mm. Ja, precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån, lite grann utifrån känsla, så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är kanske någonting som de inte riktigt förutsåg att skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: Absolut
1: fall.
0: Inte.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det, är ju, det kan ju alla se, så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. Och att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politikerarvoden exempelvis.
0: Exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaden. Mm. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, vad är det? Omställningsstöd heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglementer som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda en som begär att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som annars ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är han ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan. Då skickar man ut det på en tjänsteperson som får fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är...
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och om att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt
0: jättetrevligt. Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Jag tror ingen har missat.
0: Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här, vad ska man säga, utsvävningar som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis. Alltså 5 gånger. Det är ju... I sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé.
1: Och sen höjde man sina egna arvoden.
0: Men jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen
1: ska gå på sparlåga.
0: Är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså
1: bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Jag tror att
1: det blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse. Det blir det verkligen. Då får vi se vart vi landar någonstans. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

Yeah.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om drogernas historia. Vi sitter här som vanligt i en studio på Stockholms universitet och idag har vi med oss tre droghistoriker. Men ni får presentera lite mer nyanserat än så.
1: Ja, mitt namn är Christian Pettersson. Jag är doktorand i religionshistoria vid Uppsala universitet och skriver en avhandling om modernt andligt bruk av psykedeliska substanser.
2: Mitt namn är Isabel Ståhl och jag skriver en avhandling i idéhistoria om experiment med hallucinogena droger i 20- och 30-talens Tyskland inom psykiatrin.
3: Jag heter Daniel Berg och har disputerat på en avhandling om opiumhandeln i Sverige under sent 1800-tal fram till 1925.
0: Varmt välkomna.
1: Tack. Tack. Tack.
0: Ska vi börja med att definiera vad en drog är för någonting? Vågar ni göra det?
2: En psykoaktiv substans.
3: Mm. Jag skulle gå så långt att hävda att det inte behöver vara ens psykoaktivt.
0: Alltså, nu måste vi börja med att definiera psykoaktivt. Innan Christian får komma in. Vad menar ni då?
3: Det finns ju droger som... Växtdroger var det vanligaste förstås tidigare. Man tog ett ämne som var biofysiskt verksamt i kroppen. Det var en drog. I Italien eller Frankrike heter det fortfarande en drogeri. Där man köpte bara alla typer av ämnen som är verksamma medicinskt och...
0: Andra. Och växter menar du med att tugga på blad och grejer och sånt? Eller framställa droger av växter? Exakt.
3: Men det fanns ju också då från metallriket då, som arsenik. Eller Men det vi pratar om idag är naturligtvis sådana droger som är psykoaktivt aktiva.
2: Mm.
0: påverkar psyket helt enkelt, kan man säga, eller?
2: Ja.
0: På olika sätt som vi kan komma in på. Christian, vill du definiera också?
1: Jag använder samma definition faktiskt, att det är en psykosubstans. Som en generell ingångspunkt. Men det där är såklart jättesvårt. Och...
0: Hur många gånger har ni hört kaffe är också en drog?
2: Ja, det är en psykoaktiv substans.
0: Ja. Okay.
3: Från växtriket.
0: Så det är seriöst att säga så?
1: Ja, det tycker jag absolut att det är.
2: Vissa studier visar ju att man kan få hallucinationer om man tar mer än 7 koppar per dag.
0: Mm.
3: Det är ju oseriöst att säga motsatsen.
0: Ja, okej. Okay. Mer än 7 koppar per dag, det är ju intressant. Jag inser att jag ligger i riskzonen.
1: Jag tycker den frågan är också intressant. Att man kvalificerar, men är det seriöst att säga det? För det avslöjar också någonting om hur kanske du tänker om droger när du ställer den frågan. Att droger är ju ändå någonting som vi associerar med liksom, kanske ganska kraftiga effekter. Det gör någonting med att vi hallucinerar eller vi blir väldigt pigga eller vi blir liksom uppåt eller neråt och så vidare.
0: Mm.
1: Och är det då saker som inte riktigt passar in i den mallen så kanske man inte liksom populärt tänker på det som en drog.
0: Vi kan konstatera att det är en ganska snäll drog, kanske.
1: Alltså, om man nu ska backa ett steg här, det är så uppenbart att liksom bara att ställa den här frågan vad är en drog är problematisk. Och det är ju så bundet till såklart vem man frågar och i vilken miljö den personen verkar som liksom som pratar om de här substanserna som det nu handlar om. Jag skrev ner ett exempel igår som jag tycker är ganska roligt från en engelsk drogforskare som heter Griffith Edwards. Han skriver lite skämtsamt i sin bok att a mind acting drug is any substance which when taken by a human being will result in a newspaper headline.
0: Alla substanser som intas och resulterar i en tidningsrubrik, kan man säga.
1: Precis.
0: Okay.
1: Och det säger ju någonting om hur nära associerat begreppet drog är med vissa substanser som finns i populärkulturen och i våra liksom, offentliga samtal om vad droger är för någonting. Det är narkotika i princip.
0: Ja, det var ett mycket hårdare krav på vad en drog är än vad ni ställer, kan man säga. Ja.
3: Och måste jag då få tillägga en mycket modern syn på droger.
1: Mm.
0: Ja.
3: Jag forskar ju på apotekarna på sent 1800-tal. Och för mig, droger är ett begrepp som är oerhört generellt, som hänger samman med gifter, farmakon. Som omfattar då inte bara psykoaktiva substanser. Det här är någonting som kommer med det moderna drogproblemet. Och droger plötsligt, precis som vi uppfinner ordet knark i Sverige, för att försöka beteckna någonting nytt. Vi försöker skilja ut vissa droger som droger. Eller vissa droger som narkotika. Så kokain är narkotika, fast det knappast är sömngivande, så vitt jag vet. Jag vet ingenting alls om den saken. Men jag kan tänka mig att kokain inte alls har en narkotisk verkan på det sättet som man föreställer sig.
0: Det är inte bara ett unikt svenskt ord, det är också ganska unikt att ha ett sånt typ av ord, menar du?
3: Men det är typiskt för hur vi också börjat förstå droger, menar jag bara. Att vi har försökt ringa in någonting särskilt med ordet drog.
2: I 20- och 30-talens Tyskland så pratade man ju om rusgifter och bedövningsmedel, vilket jag tycker är bättre än droger.
0: Mm. Varför då?
2: Därför att det är mer precis och säger mer om vad de gör.
0: Vi har fått en provkarta här av vad vi ska komma och prata om också lite mer. Innan vi fördjupar oss allt för mycket kanske vi skulle bara säga, vet ni vilken är den första drog vi känner till i världshistorien?
3: Jag vet att man i Kina har upptäckt 9000 år gamla fermenteringskärl för alkohol. Mm. Man vet också att det finns tecken på opiumbruk 5000 år gamla i Europa. Det tror jag är de två äldsta som jag känner till i alla fall.
1: Nej, jag skulle hålla med om det. Mm. Speciellt alkohol är ju förmodligen den första. Mm. Det finns ju till och med djur som använder fermenterade frukter. Alltså apor som berusar sig. Ja, de väntar på att frukterna ska jäsa i solen innan de äter dem. Så att om djur kände till det så är det ju ganska sannolikt att tidiga människor också kände till jästa frukter.
0: Man sökte upp de här jästa frukterna på.
1: Ja, precis. Ja.
3: Man vet ju också hur kaffe upptäcktes, att det var jätter som åt de här bären och blev pigga i Etiopien. Mm-hmm. Men så att, och säkert samma sak med efedra och mängder av de här växtdrogerna, återigen växtdrogerna, har antagligen evolutionärt vuxit fram för att knyta an till vårt signal, vårt nervsystem helt enkelt. Mm-hmm.
2: Så drogerna har en slags agens?
3: Drogerna har, deras gener har evolutionärt vuxit upp i ett tryck tillsammans med, i symbios med nervsystemen hos högre stående djur. Så att gissningsvis är det ingen slump att opiumkapseln producerar ett ämne som är extremt likt endorfinerna som reglerar våra kroppars smärt och njutningsförmåga.
0: Säg något kort om opium bara, vad är det för typ av drog? Som ett historiskt exempel på en drog som kanske många har hört talas om.
3: Ja, just det. Opium är alltså den växtdrog ur vilken vi framställer idag morfin och heroin och de här tunga, det som kallas opiater. Mm. Det har använts då, som sagt, 5000 år finns det lämningar av att man har haft opium.
0: Vad är det man hittar? Alltså,
3: frön och...
0: växer det på träd?
3: Förlåt. nej, det här är alltså en blomma.
0: Det är en blomma?
3: Det är valmoblomman, en av de olika valmoblommorna som finns. Papaver somniferum för den latinkunnige. Mm. Och den här kapseln kan bli mycket stor om man avlar fram den. Och dess mjölksaft innehåller höga halter utav morfin och många andra alkaloider som vi använder idag. Som är helt essentiella för sjukvården då som nu.
0: Mm. Och ett exempel, Isabel, från din forskning om 20-30-tals tyska psykiatri. vad stoppar man i sig där?
2: Man använder bland annat meskalin som är en hallucinogendrog som man har hittat i grottor i Texas och i en kol-14-datering av det här meskalinet, så visar det väl att det är omkring 3700 år gammalt.
3: Åh, jäklar.
2: 3700 år före Kristus.
0: Det är gamla saker här med droger.
2: Ja.
0: Och du, Christian, vi har ju forskat om droger i religionen, kan man säga, andliga syften. Mm. Vilken är den vanligaste drogen där?
1: Ja, det är ju olika typer av hallucinogener. Bland annat kaktusar som innehåller just meskalin, som Isabel precis nämnde. Men det finns ju en hel uppsjö, speciellt om man tittar på Sydamerika och ursprungsbefolkningen där. Det finns ju en hel rad med plantor, kaktusar och lianer och alla möjliga saker som de gör brygd av.
0: Vi ska återkomma till allt det här, men det är uppenbart att det är en väldigt gammal företeelse helt enkelt. Vågar ni säga vilken enskild drog som har påverkat världen mest?
1: Jag tittar bort mot Daniel där. Jag skulle säga opium, såklart, eftersom det var en så stor del av framväxten av den moderna världen. Alltså rent ekonomiskt var det en väldigt stor handel.
0: Själva opiumhandeln.
1: Precis, som det antar jag att du kan säga mer om.
3: Jag satt och tänkte lite på det här, för att det är ju tätt lopp alltså. Vi har dels, det beror på hur man ser på historiska händelser och kausaliteter och sådär, men tobak till exempel var avgörande för att etablera kolonierna på ett ekonomiskt sätt i USA, alltså de brittiska kolonierna. Utan att man gjorde ju tobak till den enda legala valutan. Och innan man hade infört tobak som begärsvara och lyckats skapa handel med moderlandet med tobak, så misslyckades varenda kolonisation av USA i norr om Florida. Så det skulle ju vara en anledning att hävda att tobak faktiskt förvånande skulle vara en mycket, mycket viktig. Så. Men,
0: det är en väldigt vanlig drog idag kan man säga.
3: Ja, och dödsfallen har nog antagligen varit väldigt höga. Om man vill se vikten utav det på ett negativt sätt.
0: Påverkan, en annan form av påverkan.
3: Opium har ju fött fram, precis som alkoholen, två stycken fiskala regimer som har varit...
0: Fiskala regimer?
3: Förlåt. Opium, precis som alkohol, har varit oerhört viktiga för den moderna statens skattebas.
0: Mm.
3: Den brittiska staten, som vi vet var den starkaste staten under 1700-talet, alltså den som hade tyngst skattebörda och som på grund av den stora, stora skattebördan kunde uppbringa pengar att dominera hela världen med the Royal Navy. Det var alltså ett land som till 50% finansierade hela sin interna budget med alkoholskatter på då de fattiga i landet. På samma sätt, på andra sidan världen, så finansierades de asiatiska imperierna under 1800-talet på att beskatta opium. Mm. Så drogskatter under den tidmoderna tiden har varit det som burit fram förstärkandet utav den här moderna staten, helt enkelt. Så på sätt och vis så skulle man kunna säga att tobak, opium och alkohol var viktiga just för att föda kapitalismen.
0: Okej. Det är en lukrativ industri på många olika sätt uppenbarligen, både med handel och skatter. Kan man säga att det här hänger ihop med kapitalismens framväxt, är det du menar?
3: Det vill jag absolut påstå.
0: Mm. Isabel, har du någon kandidat?
2: Man kan ju se till hur viktiga olika hallucinerande droger har varit inom det religiösa livet i många kulturer. Men jag tror också att opium har haft en större betydelse.
0: Apropå konjunkturer för olika droger, så skulle man ta en liten historisk överblick över vilka droger som har dominerat under olika tidsperioder och så. Om vi bortser från alkohol då kanske, som ju var en av de tidigare som ni nämnde.
3: Det här skulle vara frågan om konjunkturer och strukturer enligt en historiker som är strukturalist som Fernand Braudel, som skriver just om en struktur skulle vara det du menar med alkoholen. Det är någonting oföränderligt. Någonting som bara finns hela tiden, som inte ens motboken eller förbuden under 1900-talet förmår rubba. Det är en struktur. Och det du frågar efter
0: konjunktur
3: var snarare en konjunktur. Då. Mm. Alltså, så uppblomstringen av tobak i inte bara Europa, det är ju lite eurocentriskt. Tobaken slår precis lika fort och lika tidigt i Asien. Kina, Japan, Indonesien. Det slår som en konjunktur över hela världen och förändrar ganska mycket världshandeln. Så.
0: Mm.
3: Och då är frågan, för strukturellt så har varje kultur sin drog, eller sitt drogkomplex i sig. Ni pratar mycket om meskalinet och det är som en strukturell erfarenhet i religioner som varat i tusentals år. Först. Men sen så kommer...
0: Det är alltså en drog som då har funnits i en viss kultur.
3: Lång tid, ja. Och då har vi liksom betel i ett område i världen. Vi har efedra, beteltuggande i Afrika och sådär. Kolanötter tuggas där. För det är liksom en struktur då. Man skulle kunna säga att där innan de får en kraftig kontakt med en världsekonomi under 1500-talet, så har man en struktur kring en drogkultur. Oftast är det då som farorna med en drog är som lägst. För då har man ju strukturellt anpassat nästan hela sitt samhällsliv efter de här potentiella farorna med drogen.
0: Det finns en inbyggd kontroll på sättet.
3: Precis. Så ofta, när vi talar om 1500-talet och den psykoaktiva revolutionen, så är det just en parallell till den colombianska utbytet, att man byter växtdroger och växter, tomater, tobak, ingefära, massa grejer plötsligt transplanteras över hela jorden. Mm. Det gör ju också drogerna då. Då blir det en psykoaktiv revolution och då uppstår också en konjunktur.
0: Mm.
3: Och då uppstår också nya typer av faror med droger.
0: Mm.
3: När man introducerar någonting helt nytt i en kultur som är van vid att dricka alkohol och så får den en helt ny.
0: Men av de där stora förändringarna då och de stora kanske världsomspännande konjunkturerna, kan vi säga några sådana då? Vi har opium, det är vilken tid ungefär?
3: Det är ju en struktur fram till 1500-1600-talet, men sen så blir det som en expansiv konjunktur när man börjar handla väldigt mycket på Kina, när framförallt efter det att England vid slaget vid Plassey erövrar Bengalen 1750. Sju, tror jag. Och då kan pervertera det indiska, mycket produktiva jordbruket bort från självförsörjning och mot en cash crop export på Kina.
0: Och det är ungefär samtidigt som Ostindiska kompaniet.
3: Det är just det kompaniet som gör allt detta.
0: Ja. Och finns det någon tidigare sån där boom? Boomarna hänger ihop med handeln, kan man säga.
3: Kaffet är ju tidigare och väldigt viktigt också. Kaffe är ju en vara som staden Mokka har monopol på. Mm. Det är därför vi kallar det ofta en blå mocka eller en kopp mocka. Mm. Det var för att under lång, lång tid hade staden Mokka vid Röda havet monopol på kaffe. Men med rackarspel så fick en fransk kapten ut kaffeväxten då under 1600-talets mitt, tror jag, och började transplantera den till sina kolonier. Och då får vi kaffet sprider sig under 1600-talet och blir som en konjunktur innan
0: opiumet. 1600-talet ägs av kaffet, kan man säga.
3: Ja, sent 1600-talet. Och det har forskare som Schwebel Busch till exempel menat kan förklara upplysningen. Man skulle kunna lyfta in kaffet och teet som väldigt viktig också. Inte bara tobak, alkohol, opium, utan just de här koffeinstinna dryckerna som ersätter de mer bedövande alkoholdryckerna i Europa och plötsligt skapar ett irritabelt upplysningssinne som kritiserar allting och vill liksom bara
0: Vilken fantastisk teori. Den köper vi rakt av, tycker jag. Men har vi kaffe sen 1600-talet, vi har opium på 1700-talet. 1800-talets stora drog då?
2: Ja, kanske faktiskt. Du har ju pratat om 1800-talet som det kemiska århundradet och som också opiumets stora århundrade väl?
3: Ja, just det, isoleringen av olika alkaloider i opiumet.
2: Ja.
3: Så det är en transformation av opiumets kemi.
0: Mm. Har vi någon annan sån där, någon kemisk drog från 1800-talet?
2: Ja, man börjar ju använda hasch i konstnärskretsar i Paris, vilket bland annat Charles Baudelaire gör.
0: Fransk poet.
2: Ja, precis. Man inspireras mycket av det orientaliska bruket av hasch, och man fantiserar om den ädle vilden och deras bruk av cannabis.
0: Och här är det ju inte bara en konjunktur, det är också en trend, kan vi säga.
2: Ja,
0: i den mån det går att skilja de två sakerna.
2: Visst.
0: Och 1900-talet?
1: om man backar lite tillbaka till 1800-talet. Ja.
0: Det är de konkurrent här nu till.
1: Ja, precis. Nej, men det är som vi varit inne på, att opiumet är väldigt viktigt. På 1800-talet kommer ju också de morfinet och heroinet som börjar komma på slutet på 1800-talet. Som ju sen återupptäcks igen senare. Och det har ju såklart väldigt stor innebörd för sjukvård. Mycket på den tiden som man kunde göra, det var ju bara att behandla smärta i princip. Man var glad om patienten, man hade inte hade ont, helt enkelt. Och det fick ju då också andra konsekvenser. Bland annat kommer ju, om jag inte minns fel, så kommer väl den moderna kanylen uppfinns väl också på 1800-talet, så då finns det ju ett nytt sätt.
3: 1853
1: till och med. Då kommer ju ett nytt sätt att introducera de här väldigt starka substanserna i kroppen, vilket också förändrar sättet hur de här drogerna sprids och kan missbrukas, såklart också.
0: Drogerna får sina accessoarer.
2: Under sent 1900-tal så utvecklas ju också flera av de moderna antidepressiva medlen.
3: Just det. Vi får bara inte springa förbi kokainet.
2: Precis, som är väldigt framträdande under 20-talet. I Tyskland så har man också mycket droger i på konditorierna, så kan man köpa morfinpraliner och sådär. Och metamfetaminet.
3: Kokainet i alla viner, Coca-Colan och så vidare.
1: Ja, Coca-Cola är just ett sånt kul exempel, för det var en av de här kockavinerna som fanns, Vin Mariani och de här sakerna som kom då. Men Pemberton då, som tog fram Coca-Cola. Kan man kalla den uppfinnare av Coca-Cola? Eller receptmakare.
3: Apotekare var han. Han skapade ju en tinktur, helt enkelt.
1: Precis.
0: Tinktur? Det får ni slå upp. Han framställde Coca-Cola.
1: Jag tänkte att Coca-Cola från början togs ju då fram som en sån här kockavin. Det innehåller också kolanöten, därav kola i namnet. En nöter från norra Afrika, tror jag den växer i. Det som också har då uppiggande effekter, likt koffein. Kaffe. Precis, det är väl koffein som är i, kanske till och med. Men det här togs då fram, det moderna receptet på Coca-Cola, som en del för att tillmötesgå dels ny syn på droger, alltså rent lagmässigt och kulturmässigt. Men också för att på något sätt blidka nykterhetsrörelsen så att han hade en bas att sälja så att de också kunde ta del av uppiggande medel utan att behöva dricka alkohol.
0: Var det inte en magmedicin också?
1: Det var nog en universalmedicin. Det fanns fontän om man kunde gå och dricka Coca-Cola och man hade huvudvärk eller hemmafruar som var ledsna eller deprimerade eller allt möjligt. Så att
2: det var... Ja, samma sak med metamfetaminet i Tyskland, i Tredje riket. Som...
0: Fanns det metamfetaminfontäner?
2: Nej, men att det användes som en slags universalmedel mot depression och mot uttråkade hemmafruars problem. Och,
0: ja, vi har fått en utmärkt överblick, känner jag nu. Över, ska vi, apropå detta att det finns tillgänglighet på konditorier och sånt, ska vi ta något om toleransen när det gäller och kanske regleringen när det gäller droger? Hur har det där förändrats? Är vi knappast mer toleranta idag jämfört med 1700-talet?
1: Nej, det beror sig lite på. Det här är också en sån där svår fråga som anknyter till det vi började med. Vad är en drog? För på den tiden så tänkte man inte på droger så som vi gör nu. Det fanns inte ens ett ord för drog. Det kom väl någon gång på medeltiden. Ordet drog kom från de här tunnorna som örterna förvarades i. Drog eller något liknande på holländska, om jag minns min historia rätt.
0: Och sen det var kärlet.
1: Sen blev det benämningen på de här substanserna, eller örterna.
0: För att då, ungefär som att vi säger skål för att man dracker skål här.
1: Nej, men jag tänker att det var först när man började förstå hur man kunde utvinna saker ur de här olika växterna. Som man behövde ett namn för det man utvann. Innan så la man kanske växterna i någon alkoholblandning eller något liknande, eller bara tog dem rakt av. Men sen då kom ju den moderna, mer moderna sättet att försöka, där man upptäckte att man kunde utvinna substanser ur de här växterna.
0: Men toleransen hänger ihop med synen på droger?
1: Ja, lite så. Och då tänker jag också att det här med, vi tänker oss att från, ska vi säga, 1800-talets slut kanske, så kommer den här moderna synen på att man kan vara en missbrukare. Att man är någonting, eller att drogerna gör någonting med en. Innan så tänkte man väl mer på det som en moralisk defekt kanske. Han är ett fyllus, det är inte så att han liksom är beroende av alkohol, men han har något... Han är inte vid sina sunda vätskor eller något liknande. Så att han dricker för mycket eller något liknande. Men det fanns
0: hur mycket
1: inte...
0: hänger det ihop med att det har blivit trendigt bland 1800-talsbohemer?
2: Alltså droger kopplas väl under 1900-talet ihop mer och mer med degeneration och också med det främmande. Det att judiska kopplas mycket ihop med att ta droger i Tyskland på 30-talet, paradoxalt nog.
0: Men är det i slutet av 1800-talet som man verkligen börjar också försöka reglera handel och sånt där och så, eller?
3: Handeln är ju naturligtvis reglerad sedan tidigare. Just som jag sa så är det ju en fantastisk inkomstkälla till staten. Så reglering ska vi skilja mycket hårt från förbud.
0: Ja, okej.
3: Det är en väldigt viktig...
0: Förklara skillnaden.
3: Du reglerar ju biltrafik idag. Men du förbjuder inte biltrafik. Men idag så förbjuder vi droger. Helt och hållet vissa droger. Det vi kallar... narkotika.
0: Där börjar förbuden komma.
3: Ja, Peter den Store hävdade att han lagstiftade att han skulle skära näsan av alla som snusade.
0: När var det här?
3: Peter den Store? Ja. Ja, alltså ungefär det stora nordiska kriget. Så.
0: Förlåt?
3: Ja, i slutet av 1600-talet. Vi har ju haft drakoniska lagar mot vissa droger. Oftast nya droger.
0: Drakoniska lagar?
3: Drakon var ju då en tyrann under den antika Grekland, från vilken man har fått begreppet drakoniskt, att man införde så fruktansvärt hårda lagar. Skillnaden mellan förbud och regleringar är väldigt viktiga som grundbas, tror jag. När vi pratar om, har det förändrats? Sverige är ju tidigt ute att just patologisera, sjukdomsförklara och skapa sjukdomsteorier kring drogbruk. Det är precis det du är inne på. Magnus Huss är den som introducerar begreppet alkoholism, och sen så sprider det sig till koffeinism och så morfinism med Levin 1877. Så sent 1800-tal är just tiden när man börjar se droger som ett problem på ett nytt sätt, och då kommer medicinska regleringar, alltså regleringar, inte förbud, mot droger som sjukdomar, som sjukdomsproblem, ämne för läkarnas regleringar.
0: Själva beroendet då, eller?
3: Ja. Så vi får vård för beroendet. Då är det inte en fråga för präster längre.
0: Så redan här är det i Sverige tidigt i historien med att börja
3: Det är som att Sverige har en väldigt nära relation med alkohol till exempel och alkoholproblem. Och att vi dessutom har en, ja, en, vi är långt framme i kemisk vetenskap och vetenskaplig teori. Så det faller så naturligt då att det också blir den moderna synen på droger som ett biokemiskt problem. Inte ett moraliskt
1: problem. Ja, och precis, och det är just den här utvecklingen att kort från kanske varit ett moraliskt problem för individen att liksom behandla med sina vänner eller prästen eller vad de nu kan vara till att bli ett medicinskt problem. Och sen i ett nästa steg blir det också ett samhällsproblem. Att man då behöver, som du är inne på där, man måste stifta lagar och annat för att inte... för att det inte ska sprida i samhället. Mm. Tidigare då, i det här mellansteget, då tänkte man ändå att det här kan ju läkare hantera. Det är ingenting som behöver lagstifta om annat än att vi kanske ska beskatta det eller någonting. För det var ju en väldigt stor handel, och det tänker jag internationellt också. Mm. Inte bara i Sverige då. Mm. Och sen det här nästa steg då, där USA framförallt har varit framdrivande. Och det finns ju både ekonomiska och politiska orsaker till att just USA var så drivande i att stifta internationella regler kring hur narkotika får hanteras. De hade inte riktigt samma ekonomiska incitament som de europeiska länderna, för de var inte så inblandade i den handeln. Däremot så ville de ju gärna sprida sin den här idén att de är någon slags nation som ska ta hand om hela världens länder, så de ville sprida sin närvaro i Asien framförallt. Och lade fram förslag på hur opium skulle regleras, framförallt eftersom det var den stora varan. Vilket i sin tur då ledde till att de stiftade lagar i sitt eget land för att de skulle kunna föregå med gott exempel när de sen skulle ställa krav på den internationella samfälligheten att stifta lagar internationellt och så vidare. Och det är en väldigt lång och komplex historia. Det är i alla fall någonting som börjar i slutet på 1800-talet, att man börjar tänka på det här utifrån ett större perspektiv än att det här är någonting som bara läkare ska ta hand om eller som bara den individen själv ska ta ansvar för, utan det blir en mycket större betydelse.
0: Men uppenbarligen så händer det någonting i den här tiden som har massa olika komplexa förklaringar, men det är också tiden där drogerna väl börjar blir ett allt vanligare motiv i konst och litteratur.
2: Ja, pratar vi nu om 1800...
0: Sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, tänker jag.
2: Ja, absolut.
0: Hänger det ihop? Att drogerna flyter in i kulturen och blir någonting som man beskriver och gestaltar erfarenheter av. Och ett framväxande disciplinär apparat.
1: Man kan ju börja, just det, finns en, jag tror han är amerikan, möjligtvis brittisk, en drogforskare som heter David Courtright.
3: David D. Courtright.
1: David D. Courtright till och med. Och han har identifierat ett mönster hur det går till när droger sprids till ett mer populärt bruk. Och det är ofta så att en drog introducerar som en medicin. Det gäller ju de vi har pratat om redan, opium, morfin, heroin. De börjar som någon slags medicin inom läkemedel. Och det gäller också psykedeliska substanser. Efter att LSD upptäcktes på 1940-talet och började användas av psykiatriker för att... I början ville man simulera. Man tänkte sig att det här är... Så här upplever nog schizofrena människor tillvaron. Vi vill liksom förstå deras sätt att känna inifrån, så kan man själv ta de här drogerna.
0: Så men, i den här tiden är det vanligt att det flyter in via medicinskt bruk först?
1: Ja, och det gäller liksom ganska ofta när det gäller. Men så kommer det då någon entreprenör, en kulturell entreprenör med någon fiffig idé att det här skulle man ju kunna använda på något annat sätt. Det här känns ju bra att ha, eller det här skulle jag kunna använda mig av för att inspirera min konst eller min musik.
0: Där har vi LSD, är ju verkligen en sån
1: LSD drog, är verkligen en sån drog som är förknippad med det. Men även heroin som fick fäste i jazzmiljön i USA till exempel, som är väldigt förknippad.
0: Det blir en jazzdrog.
1: Det blir en jazzdrog som man brukar kalla. Så att det finns ju... Det brukar alltid börja i den ändan att det är någon som liksom lyfter fram det som, på ett sätt som det inte var tänkt som.
0: Isabel, apropå då den tyska psykiatrin 20-30-tal. Här finns det också ett lite av liksom, överlappande användning medicinskt och inom forskning och kultur på olika sätt.
2: Jag undersöker ju då läkare som utför experiment på sig själva med hallucinogena droger i syfte att uppleva psykoser inifrån. För att de vill känna mer empati med psykotiska människor, känner, säger de. Men de är också väldigt nyfikna.
0: Så det är för att förstå sitt forskningsobjekt bättre så tar man droger?
2: Ja, precis. Mm. För att få större inlevelse och förståelse. Men de är också väldigt intresserade av psykosen och vad den kan säga oss om den moderna människan.
0: Hur kom man på själva idén? Det var ett beprövat koncept väl, uppenbarligen, att vilja...
2: Ja, faktum är att de här läkarna refererar ju till Baudelaire. De ser honom som sin förebild. De också den moderna psykiatrins grundare, som man brukar säga det, Emil Kraepelin, utför många experiment med hallucinogena droger under redan 1890-talet. Mm. Han utför även experimenten på sina patienter som redan är psykotiska.
0: Vad kom man fram till?
2: Ja, man kommer fram till väldigt många olika teorier. De här läkarna har många fantasifulla teorier om den moderna människan. De ser psykosen som ett tillstånd som är väldigt likt med vad de kallar primitiva människors föreställningsvärldar. Och de vill då få tillgång till de här primitiva själstillstånden, som de kallar det, genom att ta de här drogerna. Så de upplever ju den moderna tiden, 1900-talet, som... Ja, men man har förlorat någonting som man förut hade tillgång till. En mer direkt, oförmedlad upplevelse av verkligheten. Och efter första världskriget så finns det många sådana tankegångar. Man ser lite första världskriget som en kulmen på ett krönet på den liksom västerländska kulturen. Och att efter det kommer allting att... blir sämre. Man beklagar mycket det liksom kognitiva förhållningssättet till verkligheten. Som...
0: Vad menar du då?
2: Jag menar att väldigt många tyska filosofer under den här tiden, som Spengler och också Martin Heidegger, en annan filosof, beklagar det tekniska och beräknande förhållningssätt som den moderna människan har fått till det hela, eller som egentligen de menar präglar liksom, eller det västerländska förhållningssättet till verkligheten. Mm. Sedan 1600-1700-talet, men egentligen kanske ända tillbaks till och drogerna blir då en slags genväg till
0: den upplevelsen, det tillståndet,
2: ja, till ett mer autentiskt och direkt begripande av verkligheten. Bland annat så kännetecknas ju drogförsöken av att försökspersonen blir ett barn. Man betonar det, att man blir som ett barn och att man inte kan... man blir väldigt...
0: man har typ kontroll över sina handlingar. Alltså.
2: Ja, precis.
3: Ja, en rolig tanke jag får där är just längtan bort från förnuftet.
2: Ja.
3: Mm. Bara 40 år tidigare, det vill säga innan första världskriget, innan Oswald Spengler, så är så civilisationens undergång och sådär. När man tänker sig att europeiska kulturen är bara på väg rakt fram med förnuftet ända sedan Kant liksom. Då sitter en läkare i Wien och känner sig typ anormal och galen. Och han passar inte in. Han är jude. Det funkar inte för honom. Han heter då Sigmund Freud. Och han ser på droger på ett helt annat sätt. Han vill in i förnuftet. In i nykterheten. Han är ju tokig. Han inser att jag är galen. Och han blir kär i kokainet som just har lanserats. Och när han tar kokainet så känner han sig för första gången, skriver han ett brev till sin fru. Dels superkåt liksom. Nu jävlar. Nu. Men också förutom det så tänker han går på en societetsfest hos antisemitiska aristokrater. Han försöker passa in i vinsamhället sen. Och han är lysande. Han är spirituell. Han är nykter. Han är som man ska vara.
0: Och sen, tack vare drogen.
3: Tack vare drogen. Kokain. Så då här har vi istället längtan efter nykterheten via drogen.
0: Här har vi inte 60-talets far out, helt enkelt.
3: Nej, här är tvärtom. Man är väldigt medveten om att alla människor är sjuka i huvudet. Alltså Freuds teori går ut på att vi är galna. Så. Men när hans kompis dör i kokain över dosen, mycket sorgligt, för att Freud själv var med och hjälpte honom eskalera sin kokainbruk. Gnagande dåligt samvete hos Freud. Han vänder sig bort mot kokainet. Och det är i den vevan som han börjar försöka återupprätta sin normalitet och andras normalitet genom ett nyktert sätt, icke-drog. Som då, han försöker återupprätta nykterheten, men då utan kokainet, genom att uppfinna psykoanalysen. Så drogen har ju varit avgörande just i skapandet av den moderna psykologin.
1: Apropå det här med hur synen har förändrats på droger i modern tid jämfört med förr, så en viktig faktor där är ju industrialismen.
0: Hur då?
1: Ja, innan industrialismen växte fram, då var det inte så noga om kanske folk var nyktra hela tiden. Om man gick där på sitt fält och var bunden eller någonting, det gjorde inte så mycket om man var full eller om man var hög. Men industrialismen, då behövde man en effektiv arbetare. Det fanns maskiner i industrin, det var ju farligt. Man kunde skada sig. Man behövde nyktra arbetare, och då finns det också ett större incitament till att stifta lagar mot narkotika och opium och de lagar som...
0: Förändrar synen på ruset på något sätt?
3: Jag skulle säga det, för att i mina källor i alla fall, och det vet om 1800-talets skiftande syn på rus, så knyts inte rus bara till narkotika eller droger tidigt, utan rus är ett tillstånd som också knyts till exempel till girighet. Att man är helt manisk av sin girighet. Det är ju många läkare som ser det som ett mycket större problem. Naturligtvis väldigt asocialt. Precis som vi idag knyter asocialitet som ett av de största problemen med droger.
0: Så en slags psykiskt problem.
3: Ja, men verkligen. Också en överdriven hunger och så vidare. Mm. Så rus som ord alltså. Det knyts till de här överdrivna, ofta egocentriska sinnestillstånden. Mm. Där man också kan få det via droger. Men sen så knyts rus mer och mer till det som kanske då strider mot industrialismens praktik. Och där är girighet snarare en integrerad etos.
0: Så då får drogerna all skuld för manierna.
3: Det skulle kunna vara en förklaring. Ja.
2: Man kan också se efter första världskriget att då uppkommer ju den nya sakligheten inom konsten. Man vill ha ett mer nyktert seende där man ser saker och ting med så kallad hallucinatorisk klarhet. Och det är någonting som även förekommer i de här psykiatriska drogexperimenten. Att man får ett väldigt skarpt seende, nästan förfrämligande skarpt seende för vanliga vardagliga föremål. Man ser världen som för första gången, och den framträder i en hallucinatorisk klarhet.
0: Men i ditt material, Isabel, vad finns det, de här personerna nedtecknade sina upplevelser också på något sätt?
2: Ja, eller? De skrev drogprotokoll.
0: Vad kunde stå i ett drogprotokoll?
2: Men de påminner ganska mycket om modernistisk skönlitteratur. Eller lite James Joyce, Ulysses.
0: Medvetandeström.
2: Ja, verkligen. Och det är något
0: är de skrivna under påverkan? Eller
2: ja, protokollen är skrivna under påverkan. Walter Benjamin, en filosof som var försökspersonen deras experiment, skrev också väldigt noggranna protokoll både av sina kroppsliga och psykiska erfarenheter under ruset. Och på något sätt så försöker man komma åt den mänskliga erfarenheten som den verkligen är. Man, lite som fenomenologen Edmund Husserl, som försöker gå till tingen själva och gå ner till skala bort alla förutfattade meningar om verkligheten och uppleva den som den är.
0: Och de här litterära teknikerna som du pratar om, de ligger ju verkligen i tiden också. Både James Joyce och i surrealismen hade man något som heter automatisk skrift som gick ut på att nå någon slags omedvetet tillstånd. Eller,
2: precis.
0: I alla fall kan gestalta det. Men hänger det där ihop?
2: Lite. Walter Benjamin skriver ju om surrealismen och ser den som ett lovande projekt. Och som du säger, så finns det ju verkligen likheter med automatisk skrift och så.
0: Men det är mer kulturellt. Det är inte så att man nödvändigtvis behöver ta droger för att använda sig av de här litterära teknikerna.
2: Nej, precis. Jag tror inte att surrealisterna använde droger, utan där ville man väl snarare skala bort så mycket som möjligt. Ja, Walter Benjamin pratar ju om drogerna som en väg till vad han kallar profan upplysning eller ingivelse. Profanen är Leuchtung, som är något slags immanent, alltså inom denna värld. En slags upplysning eller insikt eller något slags sekulär, religiös upplevelse.
0: Ja, sekulär och profan, det är motsats till andlig. Där kommer man ju in på det du har intresserat över, Christian. Finns det Låter det här, det som Isabel beskriver, hur man beskriver upplevelserna, alltså det, finns det i den andliga världen också?
1: Absolut, och det, även där finns det ju direkta paralleller till hur de här entusiasterna använder sig av psykedeliska droger. Och det är ju väldigt populärt att skriva tripprapporter.
2: Just det.
1: Och det är ju en form av en drogberättelse som man beskriver, man har varit med om och så, och sen försöker analysera det i efterhand och se om man kan utvinna någon slags insikt i sanning och det här. Men det är ju en del av samma historia där. Man kan gå tillbaka till 1800-talet igen till en religionsvetare och filosof som heter William James. Han skrev om sina erfarenheter med lustgas som han första gången upptäckte när han gick till tandläkaren. Och kände att han fick kontakt med Gud i tandläkarstolen där, att han upplevde någonting. Och sen försöker han då skriva om religiös upplevelse och likheter med det här som skapades av lustgasen. Vad är det som kännetecknar en religiös upplevelse? Och det återkommer sen i hela den här moderna historien med hallucinogener. Både hos de här psykiatrikerna och filosoferna och senare tänkare och entusiaster på 60-talet och nutida entusiaster, att man gör en, här kan man till och med urskilja hur det har vänt lite, att man på William James då spekulerar lite i om finns det likheter mellan det jag upplevde i tandläkarstolen och det en mystiker upplever. Var det en äkta upplevelse av Gud eller inte, eller var det bara drogen som fick mig att tro att jag upplevde Gud? Och sen så tittar man lite längre fram, 50-talet, skriver en tänkaren som heter Aldous Huxley, en bok som heter

0: Vad finns det mot liknande beskrivna gestaltade erfarenheter av trippar i religiösa syften?
1: Alltså det enkla svaret är ju egentligen nej. Mm. Eftersom det ofta ju var folk som inte hade skriftspråk.
0: Ja, då går det långt.
1: Då går det långt tillbaka. Ja. Men det finns ju beskrivningar av att man har använt substanser i olika syften.
0: För att komma närmare Gud.
1: Ja, för att komma närmare Gud. Eller i religiösa sammanhang i alla fall. Mm. Får man titta på, alltså att prata om Gud, det är ju kanske ett väldigt liksom etnocentriskt kristets perspektiv. Mm. Det är ju inte nödvändigt att man laborerar med de begreppen i andra form av religion.
0: Nej, inte nödvändigtvis än heller.
1: Nej, mm. Precis. Men det finns ju många olika typer av religioner där det antingen används eller har använts drager, eller i alla fall finns tecken på att det har använts. Mm. Det beror sig på hur välvilliga tolkningar man gör eller hur mycket man vill läsa in i källorna. Mm. Och då kan man gå tillbaka ända till de kanske indiska, vediska texterna där det förekommer en substans som heter soma. Som det finns lite olika förslag, dels om det var en drag på riktigt eller om det bara är en beskrivning av någonting som gudarna gör. Mm. Och om det var en drag, vilken drag kan det då vara? Då har föreslagit allt från flugsvamp till cannabis till en psykoaktiv svamp och så vidare. Så det finns ju inslag långt bak i historien där det förmodligen har använts olika typer av substanser i religiösa syften. Mm. Och nu vet man ju att det är många ursprungsimmaner, framförallt i Sydamerika, som använder sig av diverse substanser i helande syfte eller för divination eller för att utspela mytologiska berättelser och så vidare.
0: Kan man säga att kristna är religionen en av de minst drogliberala?
1: Det kan man ju kanske säga om man inte räknar vinet som en drog, såklart. Men mm. Vinet är beroende på vilken form av kristen om man pratar om. Då är vinet mer en symbol kanske.
0: Ja. Lutherska är väl strängare också.
2: Precis. Under tidigt 1900-tal i Europa så sammanfaller ju bruket av hallucinogener på det här sättet med kritik av moderniteten och en slags sorg över förlorad upplevelse av Gud. Mm. Max Weber håller ett tal 1918 på Berlins universitet där han pratar om avförtrollningen av världen. Mm. Och att gudarna har lämnat världen och samtidigt så hittar de här läkarna. De läser olika etnologer som har varit i Mexiko och studerat ursprungsbefolkning där. Och de fascineras mycket av de här ursprungsbefolkningarna som använder meskalin bland annat för att komma i kontakt med gudomliga väsen. Och samtidigt använder de här drogerna som en slags universal läkemedel. Mm. Så det är väl något slags försök till, eller ett slags sorgarbete över någonting förlorat. Mm. Mm.
0: En ersättning för Gud.
2: Ja, kanske.
0: Fast i en
2: eller man försöker göra rum för något slags transcendent eller transcendental erfarenhet inom en sekulär värld.
0: Hur skulle du kunna ha en nyandlig?
2: Nyandlig, ja. Det är absolut.
3: Om vi inte ska vara för så här, ta religionen bort från Europa och drogerna bort från Europa och vi är nyktra, så att nämna kanske de grekiska mysterierna och vilken betydelse som droger antagligen har haft.
1: Absolut, och det här är en sån det är typiskt en sån här fråga. Hur väljer man att tolka källorna?
0: Först bara kort om vad Daniel menar här.
1: Bland annat, vi har ju Dionysoskulten till exempel där man använder sig av vin framförallt för att berusa sig.
0: Ja, det är verkligen en drogkultur.
1: Ja, det kan man ju säga. Men de här mysterieskolorna i Grekland och romersk religion, bland annat mysteriet vid, hur talar man det här? Eleusis, säger man så? Elysium. Mm. Precis. Där det då finns beskrivningar som tyder på att man skulle kunna ta berusat sig med dem. Men om man ska vara riktigt kälkig så kan man inte säga med säkerhet att det faktiskt används droger. Mm. Det beror sig på hur man ska ta.
3: Men det är samma sak med soma då?
1: Samma sak som med soma.
3: Men bara, det är viktigt att,
1: att det finns också i en europeisk.
3: Ja, men det var det min enda poäng.
1: Och, det finns, och för att utveckla det så finns det ju också en, liksom, moderna religioner där man använder sig av droger. Rastafari får ju inte glömma bort. Det är ett uppenbart exempel där cannabis står i centrum som ett medel för komma i kontakt både med andra människor men också med Gud, och man ser det som en av Gud given helig ört.
3: Mm. Men det var det också för

0: dödsgrytorna i Europa, ja, där man begravdes med Mariana runt omkring sig, så att säga. Ja. Så, återigen, inte göra Europa till någon sorts.
1: Vi kan väl ta det ännu mer lokalt då, men med risk för att kanske också göra det lite mer droganvändningen lite mer begränsad och förbjuden. Sveriges och svenskarnas relation till droger. Man har ju bilden av att Sverige har haft en strikt narkotikapolitik. Så, du har ju studerat, Daniel, opium då, och svenska apotekares roll i opiumhandeln. Kan man säga.
0: Ja, men precis. Ja. Hur de såg på sitt handlande med opium fritt då. Man kunde ju köpa opium helt, helt fritt.
1: Fram till när i Sverige ungefär?
0: Ja, egentligen fram till efter andra världskriget i mycket mindre doser, men fram till 1925 i alltså rusdoser.
1: Mm. Och det var via apoteken man gick?
0: Ja, jag visste. Det fanns ingen anledning att gå till gatan och köpa smutsiga skitdroger.
1: Nej, när man kunde gå till en apotekare. Men hur, när börjar man se att det, andra världskriget, säger du, vad är det som händer där omkring med då?
0: Ja, men vi var inne på det. Det är ju en extremt komplex historia. Mm. Och det var ju väl beskrivet redan om hur USA är ledande internationell kraft här. Det som inte nämndes då, som jag ville säga egentligen, det var att förutom USAs kristna missionerande idealism, som också föder balkaniseringen av Europa med nationalismen och Wilson och så vidare, så är det också oerhört rasistiska motiv som driver fram USAs drogpolitik. De första lagarna mot opium i västerlandet, det är raslagar. Opium Exclusion Act heter det. Och det är för att slänga ut kineserna från, och skapa ett vitt USA. Krasst uttryckt. Det är 1875 vi är framme i då, Kalifornien. Och sen, då har man precis folkmördat alla indianer. Så då kan man ge sig på dem. Sådär. Så, mycket av det krig mot droger som vi beskriver här nu i framtiden, tror jag, 1900-talet, det är ett krig för en viss monodrogkultur. Man slänger ut och folkmördar indianerna med sin drogkultur. Sen så slänger man ut och slipper folkmörda kineserna för deras drogkultur, som är opiumrökning. Men man naturligtvis dricker som in i tusan alkohol på salongerna.
2: Det kan vara intressant att tillägga där att det är just opiumrökningen som förbjuds också. Annan användning av opium är okej. Men det är just för att kineserna använder det på det här sättet, som stiftar liksom specifikt, just som Daniel sa, att man ska kasta ut kineserna.
1: Och hur ser det ut i Sverige då?
0: Ja, det har nämligen betydelse, för att i Sverige så inte ens läkarna för att sluta sälja opium fritt i handköp. Det är några läkare är det, man vill begränsa det. Man vill framförallt införa läkarrecept på de mest starka, så att läkarna får en profitabel mellanhand. Man måste gå till läkaren först. Med läkaren.
1: Så det här är talar om en starkare form av reglering, men ändå inte ett förbud. Liksom.
0: Precis. Mm. Ja, men i Sverige så införs då de här opiumkungörelsen 1925, just för att man...
1: Vad går den ut på?
0: Den går ut på att man, de få medel som fortfarande ska kunna säljas i handköp måste ha mycket lägre opiuminnehåll. Mm. Så att man, den kan fungera nästan bara som hostmedicin eller sådär. Som Coquilana har vi idag, det är en sån gammal. Mm. Men nu är den också receptbelagd då. Så det gick åt till att dra ner på den fria opiumhandeln så kraftigt som möjligt, så att säga. Och de initiativen kommer från USA. Just med USAs försök att begränsa internationell opiumhandel i Kina och så. Så vill man också föregå, kan man inte sälja opium fritt i inhemskt. Så då inför man också inhemska opiumrestriktioner som sen utvecklas till förbud. Mm. Och sen så under 1900-talets gång så förstärks de här lagarna till att under 1960-talet då bli den form vi känner idag, som är alltså ett sorts militärt och polisiärt krig mot alla förekomster av vissa psykoaktiva ämnen, så att säga.
1: Vad beror det där kriget på, om man skulle säga något kortfattat om det?
0: Ja, det är ju komplext. Men,
2: man kan göra den frågan så otroligt stor. Antingen kan man titta på konkreta skeende, alltså de typer av argument och skäl som anges i konventionerna till exempel. Men det finns ju också större samhälsliga förändringar.
1: Men är det här ett svenskt krig?
2: Nej, alltså även internationellt. Om man tittar i svensk kontext, så tror jag hela idén om att vi ska ha ett folkhem och att vi ska värna vår folks hälsa är jätteviktig.
1: Mm.
2: För att droger blir då någonting som förknippas med någonting icke-svenskt. Och det är någonting som hotar vår hälsa och det måste bort. Och det fanns ju psykiatrikern Nils Bejerot som
1: han var
2: en psykiatriker som var väldigt drivande i att ta fram svensk narkotikapolitik från 60-talet och framåt har format väldigt mycket av hur vår politik ser ut nu. Och han införde just den här idén om att droger är någonting som sprids likt ett virus, alltså det är en epidemi.
0: Det kan drabba precis, kommer in.
2: Det kan drabba precis vem som helst och därför måste det bara bort. Vi kan liksom inte tillåta att få komma in överhuvudtaget. Och den grundtanken tror jag lever kvar väldigt starkt fortfarande i svensk narkotikapolitik.
1: Och den har påverkat svenska narkotikapolitiken?
2: Ja, jättemycket, mycket. Absolut.
1: Mm. Har vi haft en striktare narkotikapolitik i Sverige än vad man kanske skulle behövt?
0: Då tror jag vi ska prata om drogers skador, helt enkelt.
1: Mm. Vad säger forskningen? Idag, vet vi det?
0: Vet ni? Jag har ju skrivit artiklar om en brittisk forskare som var chef för den kommitté som bedömde drogers skadlighet för det brittiska parlamentet, David Nutt.
1: Mm.
0: Och för det har gjorts bedömning av skador av droger, är ju naturligtvis komplext. Det finns ju polyfarmaceutiska skador. Ifall du har en kultur som dricker mycket så är du farligare om du också tar opium, för det är båda andningshämmande. Så du dör av. Men om du skulle vara en kultur utan alkohol så skulle opium vara mindre för. Så det är en enormt komplex sak att bedöma. Men David Nutt gör det utifrån en brittisk kontext, försöker. Frågar farmakologer, socialläkare, psykologer och sammanställer det här under 2000-tal på order utav brittiska regeringen som har en mer vetenskaplig narkotikapolitik.
1: Mm.
0: Och lägger fram sin rapport. Alkohol, tobak är livsfarliga. LSD finns ingen som helst fara. Psilocybinsvamp, absolut inte. Vansinnigt att lagstifta mot. Det har inte funnits ett dödsfall någonsin. Det finns inte några tydliga sociala problem med det. De som brukar det, det är ju liksom väldigt välartade medelklassmänniskor som går till jobbet på måndag. Så varför är det klassat som heroin? Herregud. Så.
1: Mm.
0: Han får sparken. Det här är inte det som politikerna ville höra från en vetenskapsman.
1: Mm.
0: Och ingenting händer. Så idag, och det här är då fallet i hela västvärlden. Och
1: finns det motsvarande
0: utmaningar? Ja, vi klassar ju naturligtvis våra droger utifrån FNs konvention om vad som är en drog. Och de sätts inte utifrån skador från någon tydlig parameter, utan det görs ju utifrån mycket politiska val.
1: Vad skulle alternativet vara? Vad som man får en bild av det?
0: Ja, ett alternativ är ju att gå på fråga läkare och sådär, och apotekare, farmaceuter, vad jag har för biofysiska skador på organismen. Och sen så fråga experter på sociala miljöer ifall du blir asocial och galen på något sätt under lång tid knutet till schizofreni. Och helt enkelt lagstift utifrån skadorna så gott vi kan mäta dem.
1: Hur skadligt var opium på 1800-talet när det liksom var inte alls lika reglerat? Då, som
0: alltså det var väl bättre än att gå till sjukvården. Jag menar, du dog ju ifall du gick lättare ifall du gick till sjukvården. Så det var ju bättre.
1: Jämför som halta lite.
0: Ja, det beror ju på vad du jämför med, helt enkelt. Det var ju ett ämne som var väldigt, väldigt väl anpassat för tidens sjukdomar, kan man säga. För att du hade koleran som var dödlig.
1: Mm.
0: Det är opium i förstoppande, så det är en av de få mediciner som verkligen hjälper mot rännskita.
1: Ja.
0: Sen så hade du ju hostsjukdomar, så du spirokulos och så här, som du dog av. Och opium i hostdämpande då.
1: Mm.
0: Men det är fortfarande betraktat som ett palliativt medel. Alltså du dämpar symptom, du botar. Mm. Men de fram till antibiotika nästan så dominerar ju palliativ vård. Vi har nästan inga botemedel, inga bra, mäktiga botemedel. Och då är ju palliativa medel som kan få kroppen att tid att reda ut problemen själva avgörande.
1: I psykiatrin idag så håller man väl på att omvärdera många droger, användning av droger. Ändå vissa typer av substanser och så.
2: Där får man nog vara lite mer noggrann och inte säga psykiatrin rent generellt.
1: Nej, men bra. Nu nyanserar mig hemskt.
2: För att det handlar ju fortfarande en ganska liten grupp psykiatriker och psykologer som har intresserat, tagit upp de här spåren från 50-60-talet och tagit upp de här studierna hur det här eventuellt kan hjälpa till mot vissa typer av problem.
1: Mm.
2: Allt ifrån depression, posttraumatisk stress, folk som lider av dödliga sjukdomar som obotlig cancer, om det kan hjälpa till att få en förståelse för döden och så.
1: Mm.
2: Och det finns också en del experiment gjorda bland annat på John Hopkins Hospital.
1: Mm.
2: Där de har försökt se om människor kan få ett mer spirituellt förhållningssätt eller väcka spirituella funderingar med hjälp av ta hallucinogener och inkontrollera.
1: Så där finns det en andlig koppling? Det är inte bara liksom.
2: Nej, det finns absolut en andlig koppling. Och det är ganska mycket en andlig koppling, för att den här insikten man får, den skrivs också ofta i termer som en spirituell uppvaknande och liknande. Det handlar liksom inte som att man ska ta Prozac och dämpa symptomen, utan det handlar ganska mycket om att man ska få en viss typ av insikt.
1: Mm.
2: Även om det också finns studier som visar till exempel att psilocybin svampar som då har hallucinogenverkan kan hjälpa mot vissa typer av migrän och huvudvärk i små doser och så här. Så att det finns också en medicinsk aspekt. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt outforskad liksom. Inte många studier, och studierna är ofta gjort på väldigt få personer. Så. Mm. Men det finns absolut ett nytt intresse, även om de entusiaster som är involverade ofta vill framställa det här intresset så mycket större än vad det kanske verkligen är.
1: Vi tar det som slutord, drogernas framtid. Det är fortfarande oviss, får vi säga. Men vi har fått en väldigt bra bild av drogernas historia. Tusen tack till alla tre för att ni ville vara med i Bildningspodden.
0: Tack så mycket.
1: Tack också ni som har lyssnat. Ni kan gå in på bildningspodden.se, läsa mer om våra gäster här och deras forskningsprojekt. Ni kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Skicka ett mejl till bildningspodden@su.se och skriv nyhetsbrev i ämnesraden, så får ni ännu mer information om aktuella ämnen och de kommande. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.